0: үстіді үздәңгелік тоғырсыды ке, ек айыны сөзләп беріміз.
1: Көп үшчір айдыған тауызларының көп қысмей, етізді етіп өстіді. Бірақ, Джунго Езі егілік пәлләрі академиясы, ғарби қысым, Езі егілік тәтқиқат мәркізі, Санжи универсал тәжірбі базысыды ке тауыз барынығыда тауызлар естілған халетті өстіді. Yaqında Jungo Yezi Egilik Pallari Akademiyasi G'arbiy qism Yezi Egilik Tadqiqot Markazi G'arbiy qism o'zgacha qo'g'un tovuz turi bo'yicha sort yetishtirish va yenik oddiylashtirib o'stirishda yangilik yaratish kollektivining bosh olimi Joying Chun va uning kollektivi a'zolari tovuzning xususiyatini tekshirib o'tadi. Yana bir necha kundan keyin bu pelika esilgan tovuzlar bozorga sotiladi.
0: Jungo Yezigilik Pallar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining Sanji Universal Tajriba Bazasi Sanji Davlat Yezigilik Yuqori Yangi Texnikalik Kasblar Ulgur Oyunig'i joylashgan. Egilgan yer ko'lami 1.5 mo keladigan 2 parnikta necha ming tal yop yashil qo'g'un pelika tortish arg'amsini bo'ylab tik yuqoriga yamashgan bo'lib Qatar-qatar zishliqi bilan shalangliqi muvafiq bo'lgan yeshil tavuzliqni hosil qilgan edi.
1: Davlat qo'g'in tavuz kasbiy texnika sistemasining mutaxassisi, Jungo Yezi Egilik Pallar Akademiyasi G'arbiy qism Yezi Egilik Tadqiqot Markazining G'arbiy qism o'zgacha qo'g'in tavuz turi bo'yicha sort yetishtirish va yenik oddiylashtirib o'stirishda yangilik yaratish kollektivining bosh olimi Joying Chun Мұндак тоныштырды. Пеликіні есіп өстірілген тауызның данысы чоң болмысы мол екен, әр тәрәпліме күн нұрыны құбыл қылады. Сүпті яқшы, тәмі яқшы. Парникті өстірілген тауыздың мейсай 2-ші номер, сүйі 3-ші номер қатарлық 30 нәчіқіл сорт бар. Тауыз шапқының қилілігі 5 мм әтрапыда. Шапқыны біз, еті йомшақ. Шырнылык болып, истероллык өстүрүшкә мас келдиган әле сүпәтлек сорт эсепленеди.
0: Бу хил өстүрүш әндисе мәркәзнең яңылык яртыш коллективы кергезгән кичек мәве типидәге тавызның пиликен эсеп зич өстүрүш техникасы булып, 2 ел әлалаштыруш аркылы нәүәттә пишеп етилеп, Турпан шәһәре 1016-нчы Фан Сауху диқанчылык мәйданы катарлык җайларында сынак кылынып, умумлаштырылды. Joying Chun bir tavuzni üzüp pichoqning uchini shapqaga yenik tek ko'zdi. Pan qilgan ovoz bilan tang tavuz yerildi. Et qizil shirnilik edi. Bir chilam tetsizli sho'lga eqib ketatdi. Har bir tavuzning egirligi 2 kilogram atrofida bo'lib, 2-3 odam bir qitimda yeb bo'la olaydi.
1: An-anaviy andizda tavuz terganda bir yilda faqat bir pasilla terg'ili bo'ladi. Yana texi asalla yerdiki kesellikning ziyini g'ufchiraydi. Tavuzni pelikini esib o'stirganda ulab maysi yetishtirish texnikasi va zich o'stirish texnikasini qo'llanganda kesellik ziyini nisbatini tövallitib qolmay, yana o'lchamlashtirib parvish qilg'ili bo'ladi.
0: Parnikda har bir tavuz pelikiga birdan belgi esilgan bo'lib, ustiga 15 qatorliq sonlar yozilgan. Joying Chun mundoq dedi. Bu kichik belga tavuzning tug'ilish guvohnomasiga baravar. Bu 15 tavuzning 5-chi oyining 10-chi kuni changlashtirilganligiga vakillik qiladi. Buningda pishish mazgilini dal joyda hisoblab, ta'mi eng yaxshi chaqda bozorga selchiqqa kafolat qilgil bo'ladi.
1: Tavuzning tovarlashish nisbatini o'stirish uchun Joying Chun Kollektivi bir pelakda bir tavuz bo'lish andisini qo'llanib, tavuzda oziqlik moddalarining yetarlik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Tavuz peliki 40 cm atrofida o'sganda muqimlashtirib, keyingi mazgildagi shoxlar changlashtirish, yig'ish texnik qulaylashib, bo'shliq afzalligidan to'liq foydalanildi.
0: Joying Chun mundoq tushuntirdi. Чоң етізді тауыз терғанда әр мой ерге пәкәт 600 түптін артық тауыз өстіргіл болуды. Әр килограмның сетліш басы ұмым үзлік бір ішкі күйен. Пілекіні есіп өстіріш әндесіде өстірілген тауызда әр мой ердің 2200 түптін 2500 түпкіше тауыз өстіргіл болуды. Бір тауыз 20 үйен әтрапыды болып қос олы ек көре, сүпті яқшы. Оның үстіге ешіл тереш ек көр пәлі мәзгілі білен тақаш тұрмай базарға сіліш әвзәлік қош

0: bilan qorshalgan bo'lib, teximi qiyin bo'lgani qumliqning shahar bilan bo'lgan orliqi 6 kilometrli keladdi. Hamda yilg'a 5 metrlik surat bilan shaharga yiqilishatdi. Shu joydagi amma 1 yilda 100 kunga yaqin qum bo'ronining ta'siriga uchraydi. 1986 yili Aqsu viloyati ko'kyor ko'kartish qurilishini boshlab, ko'kyorga suv boshlab ko'cha tikib, keng allik o'rmon balbig'i orqali qum bo'ronini to'sishni qaror qildi. Ayni chaqda nurg'un kishi shor miqdorining o'tirch qimmati 5.58%, eng yuqori bo'lganda 9.87%ga yetadigan unumsiz yerga ko'cha tikib, muvaffaqiyat qozonilib bo'lamdi deb gumonlangan edi. Aqsu viloyatidagi har darajalik partiyalik kadrlar gumonlarga qarta kentlarga berib, oilalarga kirib, ommaga qum bo'ron chekindirilmasa, kishilarning turmushiga ta'sir ko'rsatadiganligini, ko'cha tikilmasa, keyingi avlodlarga chiqish yo'li bo'lmaydiganligini aniq tushuntirdi. Bu gaplar ommaning kurash irodasini urg'utdi. Har millat kadrlar omma qo'llariga ko'rchak elib, quruq nonni yudib, yeshil yurt makonni qo'g'dash jangini boshladi. Bu odam bilan qum o'tirsidagi kuch sinishish bo'lib qolmay, teximi muhimi kommunistlarning va'dasi, ya'ni qum bo'ronining ommaning yurt makonini vayron qilishiga hargiz yo'l qo'ymaslik edi. Ayinchoqdagi Oqsu viloyatlik partkomining shujisi Shefupyonning qarishcha, ko'kyor ko'kartish qurilishi bir necha tub daraxt tikish ishi bo'lmasdan, balki daraq orqali Oqsuni qumdan mudofaa qilish sistemi qurilishgan. Ko'kyor ko'kartish qurilishini ilgari surish uchun Shefuping texnik xodimlar bilan cho'llikka berib, ko'p qitim naq maydonni tekshirdi. Ayni chaqda Oqsu viloyatlik o'rmonchilik boshqarmasining boshlig'i qumni tezgillab o'rmon yetishtirish mutaxassisi Bekhoshan ko'kyorda turishni qaror qildi. Tuproqning sho'r tarkibi yuqori bo'lish qatorli qiyin masalalarga qarata u kollektivni boshlab qayta-qayta sanoq qilib, suv boshlab sho'r chiqarish, jilg'ida o'rmon ahyo qilish qatorli bir qator ochqichliq texnikalar ustida izlanib, sho'rliq sohilga ko'cha tiksa tutmaydi degan qarashni buzib tashladi. 1987 yili Ko'kyor uch shimol ihota o'rmoni boshqarish punkti qurildi. Tunji punkt boshlig'i Imom Mamat 30 nachi kishilik qo'shinni boshlab cho'llikka o'rinlashdi. Yo'l bo'lmasa yo'l ashdi, suv bo'lmasa suv akaldi. Yer toshda qattiq bo'lg'ashqa, ketman o'tmay portlatqich to'ri bilan o'rakka o'ladi. Qayta-qayta besib sho'rni chiqarib etish orqali yer tarkibidagi tuz miqdori zo'r darajada tovalladi. Shu yili atyozda 2000 mo yerda o'rmon ahyo qilinib, tutish nisbati 87.5%ga yetdi. Kuzda 1200 mo yerda o'rmon ahyo qilinib, tutish nisbati 98%ga yetdi. Yeshillik mana mushundoq giyoh unmaydigan cho'llikda paydo bo'ldi. Bu yeshillik yolg'iz kurash qilish bo'lmasdan, balki hamma bir niyatda bo'lib, partiya rahbarligidagi har millat ommasining ittifoqlashib kurash qilganligining natijasi. Chashlari oqargan yoshanganlardan go'dak o'smirlargacha organ kadrlardan odatdagi dehqonlargacha ko'pchilik bir qozonda tomoq yeb, o'rmon ahyo qilib, qayrindoshlardagi yaqin o'tib o'zaro hamdam bo'ldi. Statistika qilinishicha Oqsu viloyatida majburiyat ko'chiti tikishga qatnashganlar 3 million 900 ming odam qatimiga yetgan. Ko'kyor ko'kartish qurilishida tunji 10 yilda 33 ming mo sunniy o'rmon ahyo qilindi. Ikkinchi 10 yilda 65 ming 500 mo sunniy o'rmon ahyo qilindi. Yilmi-yil avlodma avlod ishlash orqali ko'kyorning yeshil zimini yildan yilga kengaydi. Ekologiyani tuzash bu yerning qiyofatini cho'nqur o'zgartdi. O'rmon bilan qoplanish nisbati 20-chi asrning 80-chi yillarining boshlaridagi 3.135%dan 9.104%ga. Yoylaqning universal yepinchi o'simlik bilan qoplanish nisbati 37.175%ga. Namlikni qo'g'dash nisbati 52.5%ga yetdi. Yovvoyi hayvonlar 270 xildan oshdi. Yovvoyi o'simlik 520 xildan ko'proq yetdi. Ilgirki cho'l jaziralar bugungi kunda Tianshan etigidagi yeshillikka to'lgan o'ltiraqlishqi bob keladigan makonga aylandi. Ekologiyaning yaxshilanishiga agishib, Oqsu ommasi yerlar yeshillashgandan keyin yana beyish ustida o'ylanishqa boshladi. O'zgacha bog'vanchilik kasbi barliqqa keldi. Tarim o'ymonligini cho'ridigan 4 million 500 ming mo o'zgacha bog'vanchilik bazasi qat ko'tirdi. Qog'oz yong'oq, navat olma qatorliqlar butun mamlakatga to'nildi. Burunqi qum bo'ron manbasi yeshil boyliqqa aylandi. Көхиярда варыслық қылыш әзалдың үзіліп қалмады. Көхияр хатері сарайының муавын башлықы Айнегар Әмәр аты бұвылырының құм тезгілі шекайысыны аңлап чоң болған. Айнегар мұндақты дей. Илгірі бовам гүржехні көтіріп көхиярды көче тіккен. Дадам күш олаш тайығыны қолығы еліп, давамлық ешіліқні қолдыған. Хазыр мән бұярды тұрып құм тезгілі шекайысыны сөзлі аватты мән. Айлымыздығы үш әулат кішінің кәчірмішлері, Ақсудығы әр мүллет қадырла вә амының құмны тезгілләп орман әхя қылғалықының ұқчам көрініші. Әр елі мән яна баламны еліп, яна біріне чүтіп көче тікемен. Ақсуда құрамығы еткәлі іштедің мәжбүриет көчеті тікішке қатныш бақмағаланы тапмақна айты тәс. Бұ зымынды яша ватқан әр бір кішінің ортақ әсілімісі. Айнегарға ұқшаш әждатланың күш олап үгіріш тайықыны қолыға алған яшла барға әзірі көбәйді. Оланың қолыға алғыны бір парча орманлық болыплы қалмай, тейхімі мұхиме партиеге әгішіп мансақла чүллікмі ешіліққа айлынуду, чүллікмі байлыққа айлынуду деген етіқат елі. Бір түп көчәттің бір орманлық күчі. Бір құрылышыны башлаштың бір қыл рухны етілдіріш күчі, үш әулат кішілері 40 елда миллион мұ орман әхя қылды. Көкіяр кейінгіләге ешіл сәдіжін сепілі қалдырыплы қалмай, тейхімі мұхиме мәніві абейді тихліді. Өз күчігі тайынып іш көріш, ихтипақлышып алғы ілгірләш, жапағы чыдап егілік тіхләш, халыс төхпі қойшытын ібарат бұ көхияр рухи, худи бір тал ұрық қоқшаш, партиының қояш нұрды бұқлынып, ахыры пәләкі тақашқан чоң дәраққа айланды. Бүгінгі күнді бұ чоң дәрақ, Тияншанның жәнобей вән шымалыда барақсан өсіп, тихымы көп ешіл мөжізіләге айланды. Тәкілмаған құмлықының ғырвекеді, құмлықның яқысыдығы еучіғыны етіш құрылышы сыжыл алғы сылжытылды. Тияншанның шымали етікеді, экологияны әсіге кәлдіріш омым үзілік қанат яйдырылды. Илі дәриясы вадысы, ешіл тағы дәрияла тез сүрәтті байлыққа айланды. Ешіліқ көхиярдың башылынып, үміт пайда қылып, етіқатыны елтіз тартқызып, коммунистланың халық үшін бәқтиярдыштың ибарат әсілі мәқістіні дауымлаштырып, партия рәхбәрлігідегі әр мүллет халқының итпақлышып күрәш қылыш әйбәтлік олық күшіні намайын қылды. Бұ ешіліқ Тияншанның жәнобей вә шымалыда арқы-арқыдың мәйданғы келмәкті. Бұ рух, худди өркешләп еқуатқан еқынғы оқшаш, еңі дәвір еңі мұсапыда жүш ұрып алғы ілгірлімәкті. Hürmetlik radio anlıqçılar, bu qıtımqi ortaq gəvdini müstəkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səyibimiz müşərdə tükədi. Proqramımızın riyasətçisi Zümrət Yasın, növətçi muhariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurban Nasa Cəbbar.
1: Cəhəndəki işlərini bizdən anlar. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

0: aralıqdan ilgiləb, bazar nazarat qilish başquruş pən texnikisinin tərəklik əməli küçünü hiss qıldı. Bu qitimqi paliyyat, xalqaralaşqan ixtisasqla olaqısı yollarını ünümlik ravallaşdırıb, ixtisasqla qoşunu qurulışı arqılıq xalqara həmkarlıqı törütkü bolub, bir bəlbağ bir yolni ortaq bərpa qılışqa mulazmat qıladıqan kən ortaq tonuşni mücəssəmlidi. Baş idarının alaqıdarı məhkime, idarlarının və bivasta qaraşlıq orullardiki yaş tayaşlardın 40 nəçi kişi bu qitimqi paliyyatki qatnaşdi.
1: Кейінгі қадамда базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы базар назарат қылыш башқұрышны халықаралаштыруш тарақат өмімейтіні мәлқа қылып, халықара талантықла еғілші марксіні давамлық яртып, халықара назар дайырге иге кәспі қабілет жәтті қаттық сынақладың өтәләйдіған тіл ұқтыдары гәуділік бір түркім ұқтысасықланы етіштіріп, жүнгі базар назарат қылыш башқұрыш екайысыны яқшы сөзләп, базар назарат қылыш башқұрыш садасыны тарқытып, юқұрыс хапалық ұқтысасықла қошуыны арқылы базар назарат қылыш башқұрыш сахасыны юқұры сәвияді сұртқы ечеветішкі күш қошып, дөлетінің юқұры сәвиялік сұртқы ечеветіш омымейтіге мұлазмет қылыды.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Bütün avtonom rayonunun payda aladigan mulozimat kasbining a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotini haqiqiy ilgari surish uchun avtonom rayonimiz yaqinda avtonom rayonunun payda aladigan mulozimat kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini olg'a siljitish to'g'risidagi bir qancha tadbir 2026 yildan 2028 yilgacha tuzib besib tarqitib, mulozimat kasbining a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotini ilgari surishni tezlatdi.
1: Payda aladigan mulozimat kasbi uchur yetkizish, yumshoq detal va uchur texnikasi mulozimat kasbi, ijara va savdo ishlari mulozimati kasbi, fan tadqiqot va texnika mulozimati kasbi, aholilar mulozimati, remont qilish va boshqa mulozimat kasbi, madaniyat, tan tarbiya va ko'ngil ochish kasbidan iborat 5 cho'ng kasbni o'z ichiga oladigan bo'lib, mulozimat kasbining yadroliq tarkibiy qismi hisoblanadi. Tonuşturulışça bir qancha tadbirda diqqat payda alırgan mulozimat kasblarda ko'lamdan yuqori asosiy gavda bir qadar oz bo'lish, yangi kasb holatining egilgan nisbati tuban bo'lish, omil kapolati yetarlik bo'lmaslik qatorliq gavdalik kamtukliklarga markazlashtirilib, 5 cho'ng kasb cho'rdilib, qaratmalik taraqqiy qildirish tadbirlari o'rinlashtirilmi qilingan. Шинжаңның селештүрмі әвзәлдегігі толық тайынып, шарқи қысымның мұлазымет кәсіпіні тәрәқи қылдұрыш еліні әйден көчіріп кәлмей, ешіл ток есаплаш ұқтыдарыны ғарпке ечіп етіш. Өзгіче мәрінет саят қатарлық өзгіче байлықланы мұстәккем тұрғызып, ғарпи қысымның өзгіче пайда алыдыған мұлазымет кәсіпі мұсабықы елі бәрпа қылынған. Siyasetning maslahatchiligi kuchlik bo'lib, yakka soha siyosatining tarqoq bo'lib ketishidan saqlangan. Bu, Şinjanın taraqqiyat bilan muqimlikni bir tutash pilonlash umumiy talabiga mos keladigan bo'lib, qarz o'sim yordami, bojda e'tibor berishni asos qilib, cheklik moliya mablag'idan foydalanib, banki qarzi, ijtimoiy kapital selinmasini qo'zg'atib, o'sim yordami orqali ishlab chiqarish holqalarini nishonli qo'llab, amaliy iqtisodga dal joyda yetkazilgan.
0: Игілінішчі бір қанчы тәдбірді тармақлар тосқи бұзып ташылынып, дайымлық бірліші пәркетлініш механизмі орнытылып, бірге бір мұлазымет қылыш, нұқтыдан нұқтыға ярдан беріш еләш елғы қойылған. Шының білән білі жайлаға өз алдыға янда сиясат түзіш бойшылғы беріп, Автоном район юқыры қатламдан етекләйдіған, вылайет обласла шарайтқа қарап іш көріп толықлайдыған, юқыры түвен бірліші пәркетліні сиясат сепіні шекелләндіріп, сиясат кірәләшмі пайдасыны әң зор дәрежеді қойып бәрген. Karxanalarının rədki turğuzuş, ızqoğlaş, yetiştiriş, statistik dairsigi kırgızuş pələmpəyisman yetiştiriş, Bütün jarayon mexanizmini barpo qilib, kichik mikro mulozimat korxonalarining o'sib yetilishi va belgilamadagi asosiy gavdaning sig'imini kengaytirishni ishqa oshirgan. Korxonalarga nap yetkazish siyosatini tashviq qilishni umumiyuzli qanot yoydirib, siyosatning amaliylashishidagi eng oxirgi 1 kilometr ravonlashtirilgan.
2: Müzik qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga